0: 岁月正好，和心与您温暖同行，陪您慢品生活，乐享人生。这里是岁月正好。
1: Субтитры сделал DimaTorzok